0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter.no

0: Produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Betalte med Svea, sa du, vad betyder det? Du vet på samma mått som den hageslangen jag köpte. Ja, den är väldigt flexibel och kan brukas till mycket. Jag kan vara blomster. Vaske bilen, eller jeg kan...
4: Spiller du vann på meg?
3: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn det med betalingsløsningene til Svea også.
5: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Hudiksvall, några nypåstigna.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

Som turister flest drar till fjällsen och till dags sitter en type, en nydoglad lax, och har det på G i en SAS decenni. Han ser ner på marka som farit förbi. Flygkroppen stiger och finner sin bane i tynnare luftlag, det har den på vane. Mot syd farer folket från Tromsö till Boss, och en nydoglad lax ifrån Braskrätt Foss. Och efter förfriskning av SAS à la carte sänker sig flyet med saktare fart och landar i syd på Kanariets sted. Och landgangen sänker sig stille som sne, men det är en stillhet som härskar för stormen. Om landgangen sänker så stiger snart formen, med buss far i folket till Plaza del Mar. Och den yre turisten efter snart vem han var. För Plaza del Mar har en fin restaurang, där är det ej långt mellom glassenes klang. Ett skål på all världens försökste språk, en fredelig samexistens utan bråk. Ett lite internt skandinavisk FN på Plaza del Mar är det ej bara män. Där är också en flicka ifrån Hammarsfors, och alltså en glad lax från Braskrädfoss.

selveste Peter Svanström där alltså med låta Lyckligast I hela världen. Vi skal videre til Tim Liljegren. Han tydeligvis veldig opptatt av sport og idrett, for her kommer han med låt som heter Gula faran.

Tribon var det, vad skulle jag göra utan dig heter låta alltså. Vi ska vidare till Ula Brann, ett band som vi har spilt några gånger här I Godt Voksen tidigare, börjar bli en stund sedan nå. Ny musik har kommit, denna låta heter rett og slett Blindgater.

är här och det var Oddes som framförde den alltså. Och med det så har vi kommit till vägs ände I dagens utgåva av Godt Voksen här på din lokala radiostation. Paul Erik Berntsen heter jag som sitter I studio. Jag ska göra mitt yttersta för att vara tillbaka om en ukes tid. Kanske mötes vi då. Det väljer du helt och hållet själv. Jag uppfordrar dig uansett till att bli hörande på lokalradion också vidare utöver kvällen. Tack för idag.

0: Soløradion Plus.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig? Ingen tycker om mig. Ljus i mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Och vi åkte där I Volvon på väg till nästa by. Flaket fullt med specerier och en dieseltank till Berglunds. Gunnar Wiklund sjöng om våren och jag stämde in. Och min farsa tittade stolt på grabben sin. Sen så sa han dessa ord som förändrade.

men din röst, den finns ju kvar. Så ta nu tåget, lämna Hagfors, lämna Hagfors helst idag. Och jag reste hela natten, och reser gör jag än. Alla scener som jag stött på, alla par som jag sett dansa. I snart 50 har jag sjungit om kärlek, lust och nöd. Men nu tror jag det är dags att vända om. Tänk om farsan sett mig nu, eller morsan hört min sång.

0: Hej. Ja, det gick bra. Man sitter och tegner lite nu så det går. Vänta lite. Noah? Nej. Oj. Pass dig för trappa. Nej, inte där. Inte klättra.
1: Elfsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
2: Årets hagemöbler köper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alla hagemöbler. Och det meste är på lager. Och husk, hos Helseth Møbler levererar vi gratis med köp över 8000 kronor och inom 70 km från Hamar. Helseth Møbler, distriktets äldste möbelförrättning. Midtstranda 77, Hamar.